でしょうか、ビッグルパターに彼氏キャブテーのワンキャブテーラーメンキャバーグテキャボティキャコチパターにレイケンカラペリキホネカラYeah.